0: Angelus, Nafana.
1: Awana monso, amen.
0: Mwama nko sebro wapta Maria.
1: Owe trime sena monso. Ekene Maria jukte na kwesu seba merengi. Lidi ngos niti bonine. Odea di ngos wafo jesu. Maria de soniki chobe vijayo kutangu.
0: Edo dbo wanyi nko sebro.

0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: Owe mai to sina tam kwan ke ran.
0: Aria.
1: Ai na ra yi o chuku. Ire ngwa se ni mo bia. Ai bu den de mu te rozi. Na mari wara run ke ku se mwai. Ta na wi a no bia. E ba ta no se na mbe ta na me. Na ku se re na.
0: Kamuro bindi ni ne kwalo no gara aga.
1: Tene bere nke chukwa azu ike na ndukwa.
0: Kamuro bifa zuru ike na ndukwa.
1: Amen.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere nubebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere nubebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere nubebe bame.
0: Angelu nke chukwu.
1: Nibo ya nchenkem. Oichura zena pati.
0: N'afanna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.